0: apa bos?
1: Ah, lari.
0: Bos, sini bos.
1: Ah, ini, oh sumpah.
0: Sebus, lulus bos. Sun ya dik ya.